0: not cheat. Don't cheat your wife. And she saw you. And she saw you. Ah, yeah. Do not cheat. Men si si nipa. Sa wu be si nipa de. Ma
1: sompa
0: nipa en si si wu. Asem we be kan da bia. Sa wu ni nipa sa anya ne bone. Tie me. Oba na be ma o Kristo ni ana kremuni. Ti asema me kan ye pa. Woni akwada atia anya ne bone. Sa woni akwada di titimu a ono a wo ye wo bone ana wo ye ne me mfata na ne ho akwachire no. Na wo wagi na yi. Hwa woni oba ware be ma ware a. Abusua momma menka asembi ewo hase wo yakopon abua asembi so mesra wo babro se se wo ni obi adwuma eni na katua ensisi no oto mo se ngba toso enum eti adwu no na jichemudu na na wo se ense wo pani moburoni ni ohianni a ofiri wo nuanom ana ohoho a wo wasase so wo kuromu no so so wo kromu wo wo de sotia wo ana se wo ye wo hu nipa bi wo se whatever so wo ye wa sori ba ana se bibi atesa no wo se enhye no so wo se da wo ye adwuma no da wo ye adwuma no ara ene fa na paade e ma no e ma wo wi ankoto so wo se wo bu obi pa e da no obi wi na ma no nsi ambo wo fo obi ba de a wo ko wuram ho do fanisi kaka ho ko ne tria ne ka wuram ho ko keka se obefia wa beje wo beba se wo dwade api.